0: de set ja polku vârsti.
1: Mange hai?
2: Antena, paima de set și polku vârsti.
3: Drink some margaritas by a